0: pasará.
1: Mi cama ya mon.
0: Nemora.
1: Pagli in campi sacan.
0: I matlucice i pazidane pupi endri bočice.
1: Pagli in campi zinan.
0: I cili život učice da podignem.